0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: V-ați trezit sau nu v-ați trezit? Că să știu cum să vorbesc de dimineață. Să strig aici, fac balamuc, mă agit foarte, foarte tare, sau o luăm ușor, ușor, ușor. Să spuneți dacă v-ați trezit. Bine? La 07-34-407-407. Nu de altceva, dar începe balamucul. Musai de dimineață se numește el. Așa i s-a dat numele. La radioul orașului tău, Napoca FM.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

Bun, dacă exact aici, atunci aici ne regăsim, dragi prieteni, la Cluj, pe frecvență 102,2, iar pe internet napoca.fm.ro. De fapt, ne puteți găsi pe multe site-uri care ne preiau, da? Și ne puteți găsi pe internet, indiferent unde sunteți în lumea asta mică, da? Sau mare, depinde.

0: până la 10 de obicei. Așa că bună dimineața, 9 grade Celsius cu o maximă de 15 grade. Bună dimineața, bună dimineața. Poftiți pe la noi, mulțumim frumos de mesajele care deja vin pe WhatsApp. Să fie bine, toate bune, Marius, domne, cu claxonul ăla trezești cartierul și vecinii, da? Serios, Marius? Ai, ai, ai, de dimineață la 6:40 claxonează, domnule, se trezesc vecinii de la claxon. Abia acum se trezește Clujul, Marius, mamă. Sigur că tu te-ai trezit un pic mai devreme, dar totuși, Marius, mamă, la cât te-ai trezit? La ora 4? Marius, devreme, ce te piști? Se trezesc pe la ora 4, brutarii se trezesc pe la ora 4. Cine se mai trezește pe la ora 4? Cine, cine și iar cine? Bine, vedem exact cine se trezește dis de dimineață. Cine-i, domne, atât de harnic aici în Clujul acesta? Cine? Cine, cine, cine, cine?
1: E 4 dimineața!

Așa-i după chef aici? Aici ai după chef? Serios, Acuș! Deșteptarea, deșteptarea! Chiar și la ora 4 de dimineață! Brutarii, cetepiștii, adică compania de transport public, nu? Marius, tu la cât te trezești? Troleibuziștii care ne ascultă! La cât vă treziți voi dimineața? Să ne spuneți aici la noi! La 0734 407 407. Cu bună dimineața, bună dimineața. Vine și ghicitoarea, mare atenție. Cei mai tineri prieteni ai noștri care sunt cu noi la ora asta.

îl punem la încercare și mai ne dăm premiu, bine? Fiți atenți aici, cine cântă cel mai bine unul dintre imnurile noastre, nu contează care, care îl vreți voi și care îl știți, da? Cine cântă cel mai bine, primul premiu pe care dăm pentru cei mai tineri prieteni ai noștri, între 7 și 8. Verificăm astăzi, mâine dăm premiu. Cine cântă cel mai bine unul din imnurile noastre primește, fiți atenți aici, o periuță de dinți electrică, care inițial vine de la Robert Polak Master K9, dresaj canin profesional, îl găsiți pe Polak pe Facebook și pe TikTok, dar, de fapt, periuța a primit-o patroana de la Magic Coco, Agnes, care la ora asta merge la școală. Da, și a zis, Ștefane, nu dai tu periuța asta pe care am primit-o premiu împreună cu o pizza mare, mare, mare de la Magic Coco, da, colaboratorii și prietenii noștri din Mănășturi, de lângă terenuri, acolo unde se mănâncă bine și cu preț corect. Zic, cum să nu, Agnes, mamă? Cum să nu? Rezolvăm! Așa că premiul 1, o peluță de dinți electrică de la Agnes via Robert și plus o pizza de aia mare, mare, mare de mănâncă tot cartierul, da? Acum, bun, dacă ești în Mănășturi, numai un sfert din cartier mănâncă. Dar dacă ești din Zorilor, tot cartierul mănâncă pizza, că e foarte, foarte mare și bună în același timp, bine? Cine cântă cel mai bine unul dintre imnurile noastre? 0734 407 407. Din cei mai tineri prieteni ai noștri, alo! Cei mai tineri prieteni care merg la grădiniță, la școală. Așa, și locul 2, da? Dintre cei care ne scriu, sau mă rog, poate interpretează cât de cât bine unul din imnurile noastre, eu zic, dintre toți cei care ne scriu, premiul 2, o pizza mare, mare, mare, de asemenea, de la Magic Coco, de pe Alea Negoiu, numărul 2B, de acolo, de lângă terenuri, am zis, da? Le mulțumim prietenilor noștri de dărnicie, așa că vă așteptăm! Musai, bună, na, bună dimineața, zice Dani, na, bună dimineața! Dar ce faceți? Ce învârtiți, domnul Dani, pe acolo? Ne ziceți și nouă? Mulțumim frumos! Hai, cu bună dimineața! Mare, mare! Sigur că da! Uite-o, bă, pe Agnes, mă, că am făcut poză când am fost la Wonderland! Bine, Agnes, mulțumesc frumos de poză trimisă! Uite-o, neața! Promisiunea e promisiune, Ștefan! Agnes, pupici!

Bine? Ne punem bine cu viitorii, mă rog, cu patronii actuali și viitori, Agnes, să merge la școală. Bine, Agnes, îți mulțumesc foarte, foarte mult, foarte simpatică, Agnes, prietena și ascultătoarea noastră. Să ai o zi bună, inclusiv.

0: calendarul și pentru claxon. Las că e bine.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Musai
2: bun. Bună dimineața.
1: Astăzi e luni. Ah, la lucru.
0: Foarte bine. La școală.
2: Zi bună și spor la cafeluță.
0: Mulțumesc. Mulțumesc, Răzvan și tati din Florești. Mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți cu noi.
3: Lu Ștefan, eu sunt Cezar de la Cluj și te rog să spui ghicitoarea, pentru că eu imediat mă dau jos din mașină. Mulțumesc.
0: Bine, cu
3: frumoasă.
0: Cu plăcere, dragul nostru, acum vine ghicitoarea.
4: Iată, bună, Ștefan.
0: Aoleu, somnoros ești.
4: Mă, dar păi de unde e Dumnezeu? Ai mai scos și melodia asta, mă, foarte tare. Zi ușoară, săptămână liniștită și spor la treabă la toată lumea.
0: Hai, Ardeleanule, hai să trăiești, Ardeleanule, o bună dimineață. Bună dimineață. Alo, ți-am scris la 4.35. Melodia era cu ora 4. Melodia era cu ora 4, luminița, bună dimineața. Când s-au trezit brutarii, cetepiștii, conducătorii de tramvai și, și mă rog, autobuze și așa mai departe. Ghicitoarea, ghicitoarea, cum ai nimerit cu melodia asta multă lume, Ștefane? Chiar și oamenii cu restaurante, este? Ioana, Ioana, bună dimineața, draga noastră. Bună dimineața. Musta e să mai stau în mașină să ascult toată piesa asta cu brutarii și cetepiștii. Bun, ghicitoarea, când ne roagă tinerii noștri prieteni cu ghicitoarea, cum facem, cum dregem, cum le rezolvăm. Unde, dumne, nu știți pe unde ghicitoarea? Ce zboară fără aripi? Asta e întrebarea simplă. Ce zboară fără aripi? Ne răspuns pe 0734 407 407. Succes la final cu un alt premiu.

4 dimineață, musai să mai stau să ascult. O să mai dimineață, musai să mai stau să ascult. O să mai reluăm piesa draga noastră, Cristina M, cu bună dimineață. Răspunsul

0: gândul nu prea oficial. Adică, dom'le, din carte. Eu nu mă bag, nu mă amestec, nu schimb nimic. Am luat din carte și am zis. Bine? Na, vă mai gândiți, Fernando, Xenia, Claudia, mulțumesc foarte mult pentru mesaj.
1: Bună dimineața, Ștefan, sunt Carina și răspunsul la ghicitoare.
0: Oare este... Nu uitați, dragi tineri, prieteni, cine cântă cel mai bine unul dintre imnurile noastre, da? Poate să primească o periuță electrică de la Agnes Via Robert, că de acolo de fapt vine, dar Agnes vă donează vouă și vă mai donează, și o pizza de aia mare, mare, mare de la Magic Coco. Mănânci cu tot cartierul, zorilor. Mănășturul, ziceam, cam un sfert din el poate să mănânce din pizza, nu chiar tot. Acolo sunt mulți mănășturi. Sigur că da, și jumate din Mărăști, dacă cumva stai în Mărăști. Da? Cine cântă cel mai bine unul dintre imnurile noastre, dintre tinerii noștri prieteni, care merg la grădiniță sau la școală? Vedem despre ce este vorba după emisiune, selectăm tot, tot, tot și mâine aflăm cine câștigă. Dintre toți cei care ne scriu de asemenea. Dacă cumva mai este cineva care a cântat fenomenal, locul 2, o pizza de aia mare, mare, mare, tot de la Magic Coco, da? De lângă terenuri, de acolo, din Mănășturi. Le mulțumim prietenilor noștri. Și pe voi vă așteptăm în continuare. Mulțumim frumos! 0734-407-407. Vezi de ce îți place ce a zis Aram, că trebuie să îți trimitem dacă îi place lumii. Aia cu musta de dimineață? Mulțumim frumos! Toate cele bune! Aram, prietenul nostru Aram! Bună dimineața! Oficial, neața, bună, Ștefan! Oficial, bună dimineața, dragii noștri! Vlad, bună dimineața! Bun, trecem pe lista acolo. Ia să vedem pe Mio, drag, Belo Dedic. Ce zice? Tu l-ai cum? Ai șmecher și Mio, drag, mă, se joacă cu cuvintele cum ne jucăm și noi aici de dimineață. Foarte bine, mulțumim frumos, Lucian F.
2: Bună dimineața, Sumălina. Te rog că pui imnul nou.
0: Imnul nou vrei? Aoleu, și pe ăla vechi și pe ăla nou, eventual îl punem imediat.
3: Bună dimineața, Ștefan. Spor la cafeluță și de la Viviana pupici, pa!
0: Pupici și cu sclipici din partea mea, Viviana, mamă, îți mulțumim foarte mult pentru mesaj și că te-ai gândit la noi de dimineață, plus că ne asculti, da? Cine e aici?
4: Bună dimineața, Ștefan, Alui Coroian, de fartu pe radio, de parte festival, la Poca FM. Cu 102 FM. Musai de dimineață, de știe tuturașele.
0: Aram, deja băgat aici imnul de dimineață. Mulțumim, Aram. Bună dimineață, stai dragul nostru.
5: Bună dimineață, Ștefan. Care este ghicitoarea?
0: N-ai auzit-o, că acum am zis-o? Hai să o mai zicem repede, repede, repede. Încă o dată, nu e foarte complicată. Dar gândul nu e.

0: Deși zboară, zboară și gândul, ce zboară fără aripi? Este ghicitoarea de astăzi. Vă așteptăm 0734 407 407, cu premiu la final de emisiune. Rămâneți cu noi, dragi prieteni, succes, neapărat o zi bună, bună, bună. Avem multe mesaje și de la tinerii noștri prieteni. Uite aici, uite-i prezenți de dimineață în drum spre grădiniță și spre școală. Scuze! Răspunsul este, nu e gândul, e acela este Ioana, zisă și sandwich. Da, bună dimineața, Ioana, mulțumim. Așa e, Adriana din Florești, să trăiești la mulți ani. Mulțumim, Cezar, bună dimineața. Bun, bun, bun. O, bătaie mare aici pe premiul la final de emisiune. O săptămână liniștită, Ștefan zice Crina. Dar noi suntem cam agitați de dimineață, Crina. Foarte, foarte agitați de dimineață, de la 7 la 10. Miața Catarina spune că bine, zice Catarina. Foarte, foarte bine. Sunt Alex de la Cluj și răspunsul la ghicitoare este balonul. Nu, Alex, gândește-te repede înainte să ajungi la școală. Bine, succes! Mulțumim frumos! O bună dimineață să fie! Uleu, mă pierd în mesaje, ceea ce este extraordinar și nemaipomenit!
1: Bună dimineața! Eu sunt Răzvan și răspunsul la ghicitoare
0: este Răzvane, dacă e corect, zicem pe listă, bine? Lasă că îl reascultăm cât putem de repede și zicem dacă da sau nu. Mulțumim frumos pentru mesaje multe!
2: Bună, Ștefan, ți-ai o dimineață plăcută!
0: Mulțumesc frumos, dacă zici și prenumele, îți mulțumesc frumos! Ia auziți-l pe Rareș, cât de frumos cântă el! El e din Baciu! Da, da, da, mă rog, mai încoace de Suceagu. Da, Rareș! Asta și prin mănășturi, de-aia vă zic, grijă mare și cu mănășturul. Rareș, piesă frumos remixată la noi la Napoca FM.

Cântă unul dintre imnurile noastre bine, bine, bine și ne retrimite pe 0734 407 407. Din tinerii noștri prieteni care merg la grădiniță și la școală pot să câștige o periuță electrică de dinți, da? Donată de Agnes, patroana de la Magicoco, care a zis că dă și eu o pizza de aia mare, mare, dar e mare. Mare, mare, mare. De asemenea, locul 2, o pizza, tot

de are 7 ani și e din Someșeni. Ne ascultă și prima dată ne trimite mesaj. Îți mulțumim, Edi. O zi bună să ai, dragul nostru. La școală, presupun, nu? Hai, să-ți fie bine, Edi. Mulțumim frumos. Mami, bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Mai zicem o dată ghicitoarea în graba dimineții. Neapărat, neapărat, nu e foarte, foarte grea. Ce zboară fără aripi? E ghicitoarea de astăzi. Mulțumim frumos, Costel din Italia. Să trăiești, omule, o bună dimineață. David are 10 ani și cred că ne scrie pentru prima dată. Răspunsul la ghicitoare, balonul cu aer cald. Nu, nu, nu, David, te mai gândești repede până ajungi la școală dacă mai ai timp. Bine? Trece așa, nici nu-l vezi cum trece, știi? Na, ce să fie, David, 10 ani. Îți mulțumesc, să-ți mulțumim că suntem o echipă întreagă aici. Pentru mesaj, David, 0734 407 407. Bună dimineața, spune prietena noastră Abi, pe care o salutăm cu drag. Răspunsul la ghicitoare este... Acela este Abi. Săptămână bună să ai și tu, draga noastră. Nu e gândul, Radule. Gândește-te, gândește-te repede până nu te urci pe mașinuța aia. Bună dimineața, sunt Eduard și cred că răspunsul la ghicitoare, da, Eduard. Să ai și tu o dimineață frumoasă precum ne-o dorești și nouă, dragul nostru Eduard. Bun, haide, haide, haide, haide. Mulțumim frumos. Cine e aici de zâmbește în poză? Adrian și mai cine e acolo? Bună dimineața. Mulțumim frumos. Răspuns corect. Bun, vă așteptăm în continuare. Avem o știre aici, dragi prieteni, tare de tot. Zice în felul următor. Zice: Clujul cooperare cu Bali. Vă închipuiți chestiunea asta? Vom merge în concedii toți clujenii în Bali. Clujul face un pas pentru înfrățirea cu orașul Denpasar, care e capitala Bali, capitala provinciei Bali, și pentru o colaborare cu zona Asiei în diverse domenii. Dacă vreți, o să vă zic exact unde să mergeți, ce hoteluri să alegeți, da? Pe insula asta care aparține de Indonezia, din Oceanul Indian. Suntem frați cu ei. Putem merge în concedii gratis. Oceanul Indian, climat mediu de ăsta tropical, cald. Super, super. Na, deosebit, o să vă spun. Noi suntem înfrățiți cu ei, cu Denpasar, capitala insulei. Oh, super, deosebit și extraordinar. Așa mai merge, domn. Așa îmi place. Na,

prietenii noștri. Că vineri noi am salutat și am zis că îi salut astăzi. Mircea, Cristian și Alexandru. Bună dimineața! Spor la școală, muncă și așa mai departe. Bună dimineața, Ștefan! Bună dimineața, Natalia! Răspunsul tău e corect, Natalia, să știi, la ghicitoarea noastră, la jocul nostru de dimineață, la radioul orașului nostru. Nu e vântul, ăla bate prin buzunare, Daniel S. Dar nu, aici e altă povestire. Este corect răspunsul, Ștefan? Nu o să pot să vă răspund la toți dacă e corect sau nu, în timp util, că vin mesajele pe bandă rulantă, ceea ce e foarte bine și vă mulțumim foarte, foarte mult. Unde mai pot să răspund, să vă confirm, eventual vă mai scriu, da?

Sunt, ziceți voi. Pe la cât vă ziceam bună dimineața vine? Spuneți voi, ziceți, hai. Cu glas tare. Este corect, Ștefane? Anastasia și Matei. Răspunsul este corect. Sigur că da, mulțumim frumos. O bună dimineață. Bună dimineața. Da, Meri, ai dreptate. Uite, Meri, a primit, la cât ai primit mesaj? Uite, scrie acolo, dar nu vă spui la cât. Na. Uite așa, știți voi cei care ați primit mesaje? Uite, și Delia zice. Na. De ce îi zic eu bună dimineața la ora 14? Uite așa că sunt șmeche. Uite așa că sunt... Na. Nu e exprimarea cea mai elegantă dintre 7 și 8. Aole, uite aici, confirmă și cine confirmă aici? Stelian și compania, dar nu zic ora, lasă așa că după aia... Sigur că da, nu e visul, îmi pare rău, te mai străduiești. Bine, mulțumim frumos pentru mesaj. Ce zice de asemenea? Mai zici o altă ghicitoare? Hai, repede, repede, repede, că lumea e grăbită. Da? Ce zice? Ce zboară fără

407 407. Vă mulțumim că ați ales Napoca FM și ne putem simți bine. Vineri la ora... Chiar am vrut să te întreb. Da, ați văzut. Păi, am răspuns.

până atunci, mâncați sănătos, faceți mișcare, bine, dormiți 8 ore, după aia vă duceți la una dintre Andreiele noastre să vă facă un masaj, niște băi, da? Bine, nu zic exact unde, dar vă zic ca să știți. Dacă vă interesează, vă trimitem și acolo. Cu bună dimineața! Mulțumim frumos! Să fie bine, rămâneți cu noi, piesă frumoasă la Musai de dimineață!

0: cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest.

0: ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264 946.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my god!
1: Let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj 100%.
3: Good morning, everyone.
4: Musai.

0: altă dată haine electronice, unelte, tablouri, bijuterii sau obiecte pe care le credeai dispărute de mult. Fiecare tarab ascunde o altă poveste, iar printre cutii, mese improvizate și grămezi de lucruri, cine are răbdare poate găsi adevărate comori. Da, la Negreni a fost târgul de la Negreni. Ați fost prieteni? Ați găsit ceva? Ceva picturi de Rembrandt, de Van Klimt, de Grigorescu și așa mai departe, dacă toți suntem în cartierul Grigorescu, fiecare din Grigorescu ar trebui să aibă un tablou de Grigorescu, nu? Bună dimineața, ale 0734-407-407. Cu bună dimineața, dragi prieteni! Să vă fie bine! Uite, răspuns corect. Eu la 4:10 m-am trezit. Nu e pinguinul Maria, dar în final ne-a dat răspunsul corect, Maria. Cu bună dimineața la ghicitoarea noastră. Cine zboară fără aripi e ghicitoarea de astăzi. 0734-407-407 aici la noi, la Musai de dimineață.
1: Ștefan Alico Royal, te rog să-mi pui imnul lui Ara.
0: Imnul lui Aram, oarecare-i cel vechi sau cel nou?

Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia, băgați-mă acum! Regia!

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduros de energie inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Pe 18 și 19 noiembrie la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective, tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. La Boca.

0: Avem știrile prezentate de Valentin, dragi prieteni, la Musai de dimineață. Le ascultăm și revenim spectaculos aici pe 102,2 și de asemenea pe internet cu Napoca FM. Sunt deocamdată 9 grade Celsius cu o maximă de 15 grade. Totul cu bună dimineața!
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare TOLRO. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabilire în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

Le-a întâlnit ieri pe fetele, le-a întâlnit în ghilimele pe fetele K-pop Hantix la un spectacol. Romy e preferata ei. Ne-au scris dis de dimineață, de dimineață. Știți la când ne-au scris? La 6:39.

0: tineri, fetele ai noștri, care cântă unul dintre imnurile noastre și le cântă foarte bine, s-ar putea să câștige o peluță de dinți electrică donată de Agnes și primită de la Polak Master K9, pe care salutăm și îi mulțumim. Și de asemenea, locul 2, o pizza mare, mare, mare. Deci o peluță de dinți electrică plus o pizza mare de la Magic Coco din Bănășturi, de lângă la terenuri. Iar locul 2, o pizza mare, dar mare, nu așa că zic eu, mare, mare, mare. Sigur că da, locul 2 dintre tinerii noștri prieteni, care ne scriu eventual până 8 jumate dacă au ore, până, mă rog, încep orele la 8 și jumătate, bine? Eu o să verific la finalul emisiunii toate mesajele și vedem cine câștigă mâine o peruță de dinți electrică, o pizza mare, mare, mare de la Magic Coco, îi salutăm pe prietenii noștri, și locul 2, o pizza mare, mare, mare, mănâncă tot cartierul, spunem nu chiar tot cartierul Mănășturi, un sfert din el, că Mănășturi e mare, tot cartierul Zorilor putem spune, și jumate din Mărăști, dacă cumva câștigătorii sunt din Mărăști. Ca să nu mai povestim de Andrei Mureșanu sau Dâmbu Rotund sau Între Lacuri și așa mai departe. De somesceni nu vrem să zicem nimic deocamdată. Bine, bună dimineața, mulțumim frumos că sunteți cu noi. Să vă fie bine. Da, mai este? Mai e cu noi? Mai e, mai e? Oare unde? Pe numărul ăsta, ia să stăm puțin tel, că trebuie să rezolvăm o chestiune pe care n-am rezolvat-o vineri. Să vedem, o rezolvăm acum sau nu o rezolvăm. Că trebuie rezolvată neapărat. Aici nu-i de joacă. Adică pare că ar fi de joacă de dimineață, dar nu e. Treabă foarte serioasă și cu responsabilități nenumărate. Da? De-aia zic, grijă mare, grijă mare. Ia să vedem, mai suntem, nu mai suntem.
1: Alo.
0: Brici, este oare sau nu este?
1: Este, este.
0: O să vorbesc sau e timidă?
1: Da, ți-o dau la telefon.
0: Te rog mult, la mulți ani. Brici?
2: Salut!
0: Salut, Brici, mamă! Păi tu ai avut ziua de naștere când? Vineri sau sâmbătă?
2: Cum?
0: Ziua de naștere când ai avut-o tu?
2: Vineri!
0: Vineri! Draga noastră, Brici, te-am sunat special să-ți spunem la mulți ani.
2: Mulțumesc!
0: Cu mare, mare drag! Dar câți ani ai făcut tu, Brici?
2: 9
0: ani! Că ești mare! În ce clasă ești, a treia?
2: Da.
0: A treia. Bun, Brici, mamă. Dar ce ai făcut vineri de ziua ta?
2: Mi-am chemat fetele din clasă la un sleepover.
0: La un ce?
2: La un sleepover.
0: Sleepover. Ce v-ați dat pe alea? V-ați, pe gonflabile?
2: Nu, la un sleepover.
0: Dar ce e sleepover?
2: O dormit la mine.
0: Sleep, nu S-L-I-P, S-L-E-E-P, over, am înțeles. Eu m-am gândit că ceva gonflabile v-ați dat, sleep, ați alunecat. În englezesc cu sleep. Dar voi ați dormit la... Da, până la cât ați petrecut, Brici?
2: Păi până...
0: Înainte să dormiți.
2: Până la 8.
0: Până la, până la 8, da. Să nu spun că v-ați pus în pat la ora 9.
2: Nu, ne-am pus în pat la ora 10.
0: Așa, și ați adormit repede sau v-ați tot chicotit pe acolo, v-ați jucat, ați râs în pat acolo?
2: Am râs.
0: Am presupus, știu cum e. Bine, Brici, dar ai primit și cadouri?
2: Da.
0: Serios?
2: Da.
0: Poți să ne zici ce?
2: Da.
0: Înainte să ajungi la școală, mai ai mult până la școală, să nu te încurcăm.
2: Mai am un pic.
0: Dar repede să ne zici ce ai primit. Ce...
2: Ok, am primit Lego.
0: Lego.
2: Am primit felicitări.
0: Super.
2: Am mai primit carnețele.
0: Oh.
2: Noi carnețele. Mm-hmm. Am mai primit pixuri, am mai primit o sticlă nouă. Am mai primit...
0: Ce sticlă nouă? De aia de bot apă de...
2: Da.
0: Bun.
2: Am mai primit doi cai, am mai primit Furby, care e un fel de pluș.
0: Mm-hmm.
2: Și am mai primit încă câteva lucruri.
0: Dar ai umplut apartamentul de daruri, Brici, mamă.
2: Am mai primit încă ceva.
0: Așa?
2: Erau niște pisici care le puneai pe pahare ca să ți le recunoști.
0: Să le lipești, abțibilduri de alea.
2: Nu abțibilduri.
0: Dar ce?
2: Jucării.
0: Și ți le lipesc de pahar?
2: Da.
0: Și când le speli, cum le speli, dacă stai așa? O lei jos când speli paharul.
2: Da.
0: A, am înțeles, interesant. Foarte interesant. 10 ani are, 10 ai zis, nu?
2: Cum?
0: 10 ani ai împlinit, 10, 10 ani? Sau 9?
2: 9.
0: 9. Prisi, am plinit 9 ani. Îi dorim la mulți ani de aici, de la Musai de dimineață, de la Napoca FM. Bucurii să ai într-un mulți ani, Prisi.
2: Mulțumesc.
0: Cu mare, mare drag, tata, mama, la mulți ani și vouă. Bucurii să aveți. Prisi, ne mai auzim, bine?
2: Da.
0: Bine, bine, te salutăm. Poate găsim o cană de ziua ta, să vedem dacă reușim, bine?
2: Da,
0: da. Te anunțăm noi dacă mai ai unde să o pui acolo, în casă.
2: Da.
0: Bine, îl anunțăm pe tata, bine, dacă găsim cana pe aici pe undeva, da?
2: Da. Am ajuns la școală.
0: Bine, te salutăm, îți dorim succes la școală, draga noastră.
2: Mulțumesc.

0: Dojul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: So much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

is it? Cine-i? Cine-i? Cine-i? Păi Daniel Pavel a remixat piesa asta frumos și vorba imnului. Daniel Pavel ne relaxează seara de la ora 19 la ora 21, de luni până joi, la Napoca FM, radioul orașului nostru, colegul nostru, Daniel Pavel. Bună dimineața, dragi prieteni, ghicitoarea, ghicitoarea, ghicitoarea, că n-am mai dat-o de mult, ce zboară fără aripi? Ne răspundeți pe WhatsApp 0734 407 407. Ce zboară fără aripi? Ia ziceți voi aici de dimineață.

0: datorii, că nu ies nici în parc de frica băncilor.
1: Hey, this is Simon Ward and you're listening to my song My Home Is You with Sunset. With Sunset.

uziți la el, domnule. Ia uziți la el ce scrie Adrian B pe 0734 407 407. Ce zice Adrian B? Hai cu bună dimineața. E luni, din păcate. Gândul e răspunsul la ghicitoare. Nu! Și cum vine asta? Hai cu bună dimineața. E luni, din păcate. Măi, Adriane, să ne bucurăm că am prins și ziua de luni. Să ne bucurăm din plin, Adriane, mamă, cum vine povestea asta, că din păcat... Dar tu ce vrei să fie, Adriane, mamă? Tot duminică? Aoleu, tot sâmbătă, tot city break, cum vor prietenii și prietenele noastre aici? City break, city break? Păi da, cine mai pune mâna pe sapă, Adriane, mamă? Cine mai pune mâna pe roabă, pe alea toate? Cine? Auzi că, din păcate, e luni. Ba, bine că e luni. Bine că am mai prins ziua de luni. Am început săptămâna cu bună dispoziție, Adriane, mamă, cu bună dimineață. Să fie a doua zi de duminică, aș vrea să fie. Ia-o așa, dacă... Aoleu, și vai. Să ai o zi de luni minunată, Adriane. Învață să treci din plin și cu ziua de luni asta. Împacă-te un pic cu ea. Pe șantier acolo, ridicați o casă. Nu-mi ridici și mie una. Găsești pământ, cam 1000 de euro undeva, prin făget ar fi cel mai bine. Na, găsește-mi acolo pământ 1000 de euro și fă-mi și mie o casă, te rog. Dacă ești prieten

Înainte de ajunge la grădiniță, școală, pe bancheta din spate, bună dimineața! Uite, la el, mă, acolo. Aoleu, bine, foarte bine. Punem, dacă și cântă, punem pe listă și poate să câștige o peluță de dinți electrică donată de Agnes și, de asemenea, pizza mare, mare, mare de la Magic Coco. Bună dimineața! Suntem aici, prezenți, mă bucur. Răspunsul este bun, bun, bun, foarte bine, foarte bine. Mulțumim frumos, Alex, răspuns corect, omule. Trecem pe listă, n-avem ce faci. Asta e înțelegerea. Norul nu e norul la ghicitoare. Anica, mamă, nu e norul. Mulțumim frumos. Că vine Halloween-ul acum, că astea toate. Stați să vă spunem noi Halloween pe versiune românească, că voi credeți că noi n-am avut Halloween sau nu avem. Că ce cu Halloween-ul ăsta? Ce cu americanii ăștia? Asta cu ce cu americanii ăștia, corect. Corect. Ce cu ăștia? Că e cam ciudată chestiunea. Ați auzit că domnul cum se cade vrea să numească Pacificul sau Atlanticul după numele lui? Ați auzit? Doamne, iartă și păzește. Ce cu americanii ăștia, chiar? Doamne ferește. Deci Atlanticul sau Pacificul se gândește să-l numească Trump Ocean. Ocean Trump. Doamne ferește, mai bem ceva, domne, de dimineață, că lucrurile sunt grave, grave de tot. Vă spunem despre Halloween-ul românesc. Că voi v-ați lega, că ce, că vin ăștia cu... Stați să vă spui, da? Rămâneți cu noi aici la Musai de dimineață!

0: bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!

FM, radioul orașului nostru și e musai de dimineață, matinalul orașului nostru. Ștefan Alocorean vă salută cu dracu, bună dimineața, bună dimineața! Mulțumim frumos pentru mesajele multe care vin.

fumul. Nu este fumul la ghicitoarea noastră. Mai așteptăm, mai încercăm, mai rezolvăm. Uite, Liuba dă răspunsul corect. Liuba dă răspunsul corect. Sigur, am primit, punem pe

fața betonierei. Înainte de toate, betoniera, dragul nostru prieten Flaviu. Înainte de toate, betoniera, după aia radio. Dar n-aveți boxe de-alea de concert, de untold, de să puneți acolo pe șantier, de-alea mari, așa. Na, să pune și să porniți la treabă. Bună dimineața, bună dimineața. Salutăm și pe domn Claxon. Bună dimineața, domn Claxon, răspunsul corect la ghicitoare. Bună dimineața, bună dimineața. Dar nu mai dai nicio confirmare, Ștefane, dar ce se întâmplă aici? Aici se lucrează, drăguță. Aici se lucrează. Nu stă

Florești, mănășturi. Că-i dronă, că nu, se juca cineva cu un avion. Da, da, telecomandat. S-au speriat mănășturenii că cine știe cine o fi venit pe la noi prin cartier, prin mănășturi. Nici vorbă de așa ceva. Cineva telecomanda un avion, se juca cu el pe Calea Florești. Atât, atât. Dar ce v-ați speriat așa de tare? Elena, și tu te-ai speriat serios, dar tu stai în Baciu, nu în mănășturi. Na. Astea, nu să-ți confirm că am văzut avionul telecomandat. Aoleu, aoleu. Și tu te-ai trezit la 5:38 de minute, că n-ai nici tu somn. Mm-hmm. Bună dimineața, bună dimineața. Răspunsul la ghicitoare este? Exact. Asta e, Claudia, mamă. Bună dimineața. Să-ți fie bine. Vedeți că a venit și Doru Ovidiu. Bine? Să fiți atenți. Mare, mare atenție. Da, da, da, am fost ieri în Grigorescu. Bine-i soacra că l-are pe mătură. Ai grijă. Ai grijă cu Halloween-ul și cu alte minuni. Că vă spun imediat varianta românească a Halloween-ul. Că avem și noi Halloween. Liniștit, dar voi că nu, că nu. Că noi suntem creștini. Că nu facem de-astea. Am văzut ce creștini suntem noi. Oi, oi, oi, oi, oi. Declarativ. Să fii creștin e un lucru foarte greu, foarte greu. Cel mai mare pericol al creștinilor, știi cine e? Creștinii înșiși. Ei sunt cel mai mare pericol. Nu atei sau... Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Cel mai mare pericol al creștinilor sunt creștinii înșiși. Și pentru cei care s-au plâns că e luni astăzi, vedeți-vă de treabă. E o zi excelentă, domne, astăzi.

0: pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Turn the volume all the way up.
3: All right, let's go.
2: Naboca FM. Ai

sigur că le știți. Cum să nu le știți? Un fel de Halloween pe variantă românească. Strigoi, ele și muma pădurii. Halloween românesc care încă așteaptă să fie inventat, deși zicem noi a fost inventat de mult. În fiecare toamnă, petrecerile de Halloween din

ca import, fără rădăcini, domn. Noi avem ielele noastre, domne, pe Baba Dochia, pe alea toate. Românești toate, domn. Ambele tabele ratează însă ceva esențial. Cei pro și cei contra. Fascinația pentru întuneric, pentru spirite, pentru noaptea în care lumea celor vii se atinge de cealaltă, deloc străină de spațiul românesc. Doar că în loc să își împrumute propriile creaturi, petrecerile împrumută personajele altora, domne. Trebuie să avem personajele de pe uliță, de la noi, domn. Românești adevărate. Asta e toată povestirea. Ielele, eleganța care înspăimântă, domn. Le avem, da? Clar. Strigoiu? Păi e vampirul nostru românesc, da. Păi lăsăm de izbeliște, aducem noi vampirul american? Vampirul nostru mai neliniștitor decât strigoi american. Muma pădurii? E un costum deosebit, domnul bătrâna care trăiește în adâncul codrului, cu părul ca mușchiul cu degete ca rădăcinile, care rătăcește, da, drumeții și sperie copiii. Înțelegi? Aici costumul devine aproape o lucrare de artizanat, când e vorba de muma pădurii. Zmeul! Păi noi avem și zmeu, doamne, noi români. Nu-l băgăm în seamă, dar deloc, pentru cei care vor putere. Să nu uite de zmeu! Baba Dochia, vă ziceam de ea. Costumul cu straturi la Baba Dochia. Da? Bătrâna care urcă la munte cu oile și-și leapă de cojoacele unul către unul până în gheață. Ține de primăvară, dar ideea ei vizuală funcționează perfect toamna. Este la propriu un costum făcut din straturi cu Baba Dochia. Păi trebuie să vă spunem noi lucrul ăsta. Voi numai cu americanii, cu domnul cum se cade. Aoleu, aoleu, Solomonaru, domne, misterul intelectual. Solomonarii sunt poate cele mai puțin cunoscute personaje din această listă, pe care vă spunem la Musai de dimineață, tocmai de aceea cele mai intrigante. Vrăjitori care stăpânesc vărător alauri prin nori și aduc grindina, învățat într-o școală ascunsă sub pământ, purtătorii unei cărți secrete. Costumul este simplu și intelectual. O mantie lungă, ponosită, o carte veche ținută sub braț, un toiag, accesorii care trebuie la furtună și nori. Înțelegi? Scurt! Ăsta e Halloween-ul nostru românesc, domn. Ăsta e! Nu împrumutăm de la domnul cum se cade, care vrea să fie oceanul nu știu cum și străzile nu știu cum și parcul din București cu numele lui și toate astea. Să fim români până la capăt, domne. Bună dimineața! Ne scuzați de românism și vehemență de dimineață! Hai cu noi aici la Musai de dimineață! Me and you!

0: and I. Noi împreună, dragi prieteni, la Musai de dimineață, la Napoca FM. Rămâi, rămâi, pentru că the best is yet to come. Cei buni abia acuș vine. Sau vine în continuare, de asemenea. Avem știrile la Musai de dimineață. Ni le prezinte, aranjează, ni le pune frumos pe 102,2 sau pe napocafm.ro. Valentin.
1: That's my
2: number one hit music station.
1: The hits are on.
2: Hits.
3: 102,2.
2: Napoca
4: FM. Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare TOLRO. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.

cucerește pur și simplu și îți face bine, domne, ca o baie caldă cu petale de trandafiri. Da, da, da, da, sigur că da. Păi ce? Nu-i voie? Ba e voie, cum să nu?

e și o zi bună în același timp. Și după aceea bucurii. Bine? Bun, bun, bun. Mulțumim frumos. Ce zboară fără aripi? E ghicitoarea noastră de astăzi. Tot acolo pe WhatsApp-ul oficial al matinalului, al radioului. 0734 400 7 407. Hello! Ai venit și tu? Bine ai venit, dragul nostru. Dă-i, dă-i, dă-i și iarăși dă-i. Nah, nici. Na, mă, la el, că nici nu mă bag în seamă. Păi el răspunde la ghicitoare vorba. Nah. Păi cum să-l bagi în seamă, că dacă îi zici nu, se supără. Știi? Atunci am evitat să-i zic nu. I-am zis doar stai cu mintea acolo și fii ascultător. Nici o vorbă să nu mai aud de la tine. Atât i-am zis. Ce, am zis rău? Păi el vine cu vorba, vorba. Lasă, domne, vorba. Că vorba te duce de râpă, vorba e la radio. În altă parte, grijă mare. Dă, Doamne, pază gurii mele. Știi cum zicea? Dă, Doamne, pază gurii mele. Cam așa. La radio însă, na, mai trebuie să și vorovești, dar tu stai cu mintea acolo, lasă vorba, că nu-i vorba. Nu e vorba la ghicitoare. Na, să-ți fie bine. Bine, tu fă gălăgie acolo, zice prietenul nostru. Ai, Zoli Unguru, să trăiască la mulți ani și să-i fie bine. Vântul, Ștefane, Tudor, vezi-ți de treabă cu vântul. Vezi-ți de treabă cu vântul. Te rog mult, Tudor B, mai gândește-te un pic și dă răspunsul corect. Încă o singură, un singur răspuns mai poți să dai aici de dimineață. Bine? Hai să-ți fie. Ce frunze, doamne, ce frunze, doamne.

ei din cauza lui Newton, că dacă nu descoperea Newton gravitatea cu mărul ăla lui, nu erau probleme, dar a descoperit-o și acum totul cade pe pământ. Înțelegeți? Na, cam asta e povestirea. V-am mai zis ghicitoarea. Fie vorba între noi, nu e vorba. Clar, clar, prietene, așa este. Ai dreptate, asta e, acesta... Nu e răspunsul, ca să zicem în felul acesta. Bună dimineața, puiule! Hai, să-ți fie bine, dragul nostru. Numai bine, numai bine. Mulțumim frumos, vin mesaje. Cum am dat ghicitoarea? Pac! Explozie de mesaje, bună dimineața. Acela e răspunsul corect, dragul nostru Florin. O bună dimineață, te punem pe listă. Poate ai și tu noroc în viața asta de un premiu la Musai de dimineață. Ștefane, de 2 ani te ascult, n-am primit niciun premiu. Așteaptă și tu un piculeț. Așteaptă un pic, ce te grăbește așa? Extraordinar, ce se grăbește, domn, extra. Nu au oamenii răbdare, domne, că 2 ani. Păi, dar ce așteaptă de când? Eu n-am mai câștigat. De-aia zic, răbdare, răbdare și iar răbdare. Bună dimineața, Ștefane, e gândul. Să avem o săptămână frumoasă. Draga noastră, Adriana, și vreau să te contrazic. Că așa, atât de mult îmi place să vă contrazic. Oi, nu este gândul. 9 grade Celsius la Cluj cu maximă de 15 grade. Dacă vreți să fiți contraziși, ascultați-ne în fiecare dimineață de la 7 la 10.

0: cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
2: Great music for a perfect morning.
3: Musai de dimineață.
4: Good morning.
5: Good music and a good morning. Napoca FM.

dă în cadrul unui meeting electoral că ar vrea să dea numele lui unui ocean, ori Atlanticul, ori Pacificul. Ar vrea să se numească după numele lui. Da. În fața unui public entuziast, că oamenii sunt cam peste tot cam aceiași.

oceanul cum se cad. Na, uite așa. Că asta e povestirea. Na, înțelegeți cum vine? Nu înțelegeți, este? Nici eu. Nici eu nu înțeleg. Chiar deloc nu înțeleg. Na, asta e, dar de vină suntem noi că nu înțelegem, nu altcineva. N-am zis că altcineva e de vină. Suntem de vină noi că nu pricepem deloc lucrurile astea. Ar trebui să le pricepem într-un fel, dar asta e chestiunea. Va trebui cumva să ne luminăm mult mai mult, să mai pricepem ce se întâmplă pe plan internațional, în lume, domne, de vreme.

0: lucrurile astea? Ce se întâmplă în lume? Păi, ce se întâmplă asta? Păi, oceanul ăsta era... Păi nu era Atlanticul. Ba, nu, nu, nu, acum e altfel. Se numește. Păi cum, dumne, că la școală am învățat că-i... Vezi-ți de treabă. Vezi-ți de treabă. Hai, cu bună dimineața și să fim cu ochii în patru. Bună dimineața! Vreți o piesă frumoasă? Pe lângă celelalte frumoase pe care le-ați ascultat? Vreți? Și acolo în spate? Na bun, atunci încă o piesă frumoasă. Poftiți!
1: Hi, this is Christmas Amsterdam and you're listening to our newest track, My Oh My. Together with Luisa Sonsa and Willy William.

0: prieteni, aici la Musai de dimineață, la radioul orașului tău, la Napoca FM.
1: Mega proiectul SpaceX, gândit de Elon Musk pentru a duce omenirea pe lună și chiar pe Marte, a decolat din Texas pentru un nou zbor de testare.
0: Elon Marte va fi gata podul Garibaldi, domnișoară, în martie. Mai este un picule, nu vă grăbiți chiar așa și la televizor.
1: Mega proiectul SpaceX, gândit de Elon Musk pentru a duce omenirea pe lună și chiar pe Marte, a decolat din Texas pentru un nou zbor de testare.
0: Bravo, bravo!
2: Bianca, bun găsit. Pentru început, spune-ne care sunt criteriile care fac comuna Florești să se încadreze la municipiu. Te ascultăm.
0: Hai că sunt foarte curios. Na. Ce se întâmplă? Eram curios, da.
2: Bianca, bun găsit. Pentru început, spune-ne care sunt criteriile care fac comuna Florești să se încadreze la municipiu. Te ascultăm.
0: Bine, domne, stăm aici, așteptăm să aflăm care-i povestirea cu Floreștiu, că ne interesa nimic și nimic, da. Nimic și nimic.
3: Băi, eu bag seama, mă, tu dormiți și mi s-a jurit.
4: Fără vern.
3: Hai să mergem.
0: Hai.

de-aia pe interes. Înțelegeți? De-aia să aveți, de-aia adevărați, adevărați, adevărați, care când ești la pământ nu mai ai niciun ban, e săracul pământului, ei vin și te ajută.

da? Și ești al nimănui, atunci apare a trei prieteni. Pe ăștia vi doresc eu. Să-i aveți, prieteni, neapărat. Bine? Care nu țin la etichetă, că ce funcție ai, ce... No, no, no, no, no! Care atunci când ești în noroi, vin și te scot din noroi. Da, da, și te ajută. Asemenea, prieteni, vă doresc. Plus o bună dimineață. Neapărat, apropo de piesa pe care tocmai am ascultat-o la Musai de dimineață. O, că puțin mai avem. Eu aș mai fi vorbit vreo 3 ore, dar văd că e 9:47 de minute, 47 de secunde. Aoleu, trece vremea, domne, să...

și e mare lucru. Așa e, m-a mai povestit chestiunea aia, că aveam un vecin care avea o funcție mare. Mare, director, mare. Toată fiecare weekend avea musafiri, familii, în curte, grătare, băutură, distracție. Super, super. L-am întrebat, da, auzi, vecină, da? Toată ziua cu oamenii ăștia aici, care? Zice, ne distrăm, sunt prietenii mei. Serios? Mă zic, bravo, tată. Zic, sunt invidios pe tine cu prietenii. Da, da, da, atâția prieteni. Păi eu zic, nu am atâția, nene. N-am. După un an jumate, nimic în weekend, nimic. Zic, vecine, dar ce se întâmplă? Că nu mai vin prieteni. Ce s-a întâmplat? Te-ai certat cu ei? El nu mai avea funcția aia, știi, aia mare, mare. Nu mai avea. Și-au dispărut și prietenii. Și l-am întrebat, cum e cu prietenii? De ce nu mai vin? Nu mai vor nevestele. Ah, am înțeles. Na bun, las-o așa deocamdată, că mai vedem. Grijă mare, să aveți prieteni, bine? Vă doresc din

0: deșteptarea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Pe 18 și 19

Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum. Aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding Partner, E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
5: Bună dimineața, Cluj!
6: Bună dimineața, Cluj! Îmi place

0: de luni. Trece repede, domne, ziua de luni. Alo, băiatul? Cred că are clienți, băiatul. Nu poate să răspundă la telefon. Mihai, să nu mai zici că e ocupat omul, chiar așa că îl deranjăm cu telefonul? Na. Bucuria e de treabă, domne, că nu vrea să răspundă la telefon. Na, că vreau să ne dea niște burgeri, niște... Că de-aia spunem, pe interes. Suntem prieteni cu el acum, că ne dă burgeri. Până ne dă burgeri, suntem prieteni cu el.
1: Abonatul nu răspunde.
0: Nu răspunde abonatul, că e ocupat. Nu știe cine sună de pe fix. Cine știe, se sperie omul. Cine... Pala! Pală! Ce faci, pală? Nu vrei să răspunzi la telefon? Te, supără te sună băieții de pe Ciuca și tu nimic și nimic? Aoleu! Trebuie să ne zici și cum e șmecheria de... Ți-a dat, ți-a cerut la 300 și ți-a furat 100 și te-a fentat ăla, mă. Aoleu, prietenul nostru lucrează la Crispiteria din Mărăși. Da, și aș fi vrut să vedem, să ne explice și nouă cum l-a fentat cumpărătorul de 100 de lei. Îi dai 300, scoți 300, dai înapoi, până când îți dai seama că 100 lipsesc. Lipsește 100 de lei. Da, și aș fi vrut să, na, te zicem ziua bună, la mulți ani, bucurii, alea toate. Aici de dimineață, poate dă și el un burger, nu? Da, da, da, da. Bine, mulțumim frumos, mai zicem o altă ghicitoare și trebuie să ne luăm rămas bun, repede, repede, repede. Ce zboară fără aripi? Prieteni, ce zboară fără aripi? Ne răspundeți pe WhatsApp 0734-407-407. Mafcom, bună dimineața și spor la treabă acolo. Scule și echipamente cât în cap, pe domn, pentru toată lumea. De la profesionale până la... astea pe care le mai avem și noi sub pat acasă, în dormitor. Ce? Pe voi nu țineți culele în dormitor sub pat? Nu? Ce, nu vă lasă soția? Face scandal? Atunci când face curat, șterge praful sub pat? Păi noi sub pat le ținem în dormitor. Că-s multe. Da, da, când avem nevoie de ceva, nu te mai duci, domne, până în pivniță la bloc jos. Ai sub pat acolo în dormitor și gata. Păi nu în dormitor ții sculele. Na, zice că nu, auzi, na, fiecare cu unde poate. Treaba voastră, n-am zis că e rău sau e bine, nu m-am zis că da. Mă miram un piculeț că... Hai, să vă fie bine, Mafcom, scule și echipamente.ro, peste 20.000 de scule și echipamente găsești acolo pe site, dacă nu te duci pe Bulevardul Muncii numărul 16, la prietenii și colaboratorii noștri, Mafcom, Bulevardul Muncii 16, îți spun ei, îți explică despre ce este vorba, ce aveți nevoie, ce veți să construiți. Ce v-a pus nevasta să reparați? Atunci ei îți spun exact ce trebuie să cumperi, bine? Ok, spor la treabă, prieteni, mai trebuie făcută și treabă un pic acasă. Ca să n-ai discuții, știi? Na, hai! Hai la muncă, la muncă!

dimineață că v-am spus că tinerii noștri prieteni câștigă. Cei care au născut între 7 și 8 jumate și ne-au trimis mesaje vocale, au cântat imnul, unul dintre imnuri, și le-au cântat bine, primesc premii importante. Mâine. Da, dar trebuie să verific toate mesajele. Acum, dacă

și eu să salut lumea. Na, dar modific mesajul, loc de bună dimineața, o să zic noapte bună. Bine? Ca să nu vă mai deranjeze. Bine, Delia, na, și pentru tine e valabil și pentru ceilalți prieteni ai noștri. Că mai zici câte unul pe... Păi acum, Ștefane, păi acum, că acum am apucat. Sigur că da. La ora 19, la ora 17:20, la... Păi na, ce credeți că noi la ora 10? Stați, domne, că ne-a salutat pe WhatsApp, păi nu putem pleca așa. Trebuie să salutăm lumea. Pe cei care nu i-am salutat până acum, le scriem, le mulțumim frumos, le mai dăm un premiu. Uite, așa facem noi de dimineață, că sunt prietenii noștri. Păi îi lăsăm la greu cum îi lăsați voi de obicei. Nu se face una ca asta, nu este frumos. Pe cum ne-a învățat mama de când eram mici? Dacă ne-a învățat. Să te descurci tu, asta contează. Lasă-i pe alții. Și nu te amesteca, nu zice nimic, nu-ți spune părerea. Lasă, lasă, nu, nu. Aoleu, aoleu. Bună dimineața, bună dimineața. Gata? Na, să vedem ce se câștigă astăzi. Că e luni, trebuie să începem în forță. Prieten, tricou. Ca Ana Musa de dimineață în Apoca FM. Domnule, City Break-ul de luni trebuie să înceapă la Mercur Binder Bubi, hotel de 4 stele în Sighișoara, chiar în centrul orașului. Am vorbit cu doamna, rezolvăm. Bine? Acolo, oamenii sunt primitori. V-am mai spus curat. V-am mai explicat. Pentru mine curățenia e locul principal când pui capul pe pernă, să fie curat.

0: M-a prins, ăsta e adevărul, da, vezi? Totuși, ascultătorii descoperă în final că ai fițe, că te dai interesant, știi? Eu numai la Viena mănânc șnițele. Șnițele vieneze, da, da, da. Ai, să trăi să vă meargă treaba acolo. Mulțumim frumos că suntem ascultați în Mănășturi. Toate cele bune. Acum, ascultătorii, bă, mai târziu sau mai devreme, tot își dau seama că ai fițe, știi? Te dai tu popular la radio, că... Vezi-ți de treabă că ascultătorii mei își dau seama, imediat. În timp își dau seama că... Faci figuri la radio, sigur că da. Bun! Am zis, tricou, cană și un city break la Sighișoara. La Hotel Mercur, Binder Bubi, curat, primitor, frumos, mare, camere mari, patul mare, patul mare, că poate vă interesează și acest aspect. Să vă răspățați acolo, dușul frumos, curat, cu vreo 4 șampoane pe acolo, frumos. Na, ce să vă mai zic de Binder Bubi? Mi-a cetatea la... 7 minute, urcați imediat în cetate. Da? Minunat. Ce vreți mai mult de atât? Că-i luni, vă deranjează? Dacă primiți city break luni, ha? Vă duceți când vreți. Bun! Ia să vedem cine câștigă. Cine câștigă. Tragem la sorți. Aoleo, niciun... Imediat fetele. Aoleo, aoleo, când au auzit că patul e mare. Aoleo, aoleo. Dacă acolo cu patul atât de mare se pierd oameni, nu se mai regăsesc. Unde ești? Unde ești? Există riscul ăsta. Bun, trecem peste acest moment delicat și tragem la sorți. Premiul trebuie să fie al meu. Nu mai zic nimic, las-o așa, doar că cine știe ce mai zicem la radio. Geo G. Câștigă premiul de astăzi. Bun. Un vreo 2-3 prieteni ai noștri care ne scriu, au zis, doamne, mă interesează numai mâncarea. Na, foarte bine, o să dăm și mâncare. Da, liniștiți, rezolvăm. Deocamdată, GOG câștigă premiul nostru, important. Mulțumim frumos, dragi prieteni, grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, să aveți grijă și de ceilalți, dacă se poate. Vă mulțumesc mult, mult, mult de tot că sunteți cu noi, că putem fi împreună dimineața de la 7 la 10 și în general cu Napoca FM. Pe mă, Mihaela, tu acum vii la 10 și 16 minute? Pe bune, Mihaela, de la ora 6, 5, 9 te aștept. Tu nu și nu, la povești cu fetele, în pauză. Îmi pare rău. Na, că a zburat timpul. Sigur că la 10 și 16 minute mie îmi zice că a zburat timpul, la 10 și 16, când mi-au rămas bun. Na, ziceți voi acum, părerea voastră, normal așa ceea ce se întâmplă aici? Mihaela, să fii iubită, bună dimineața și pentru tine. Iar am câștigat experiență, Ștefane, zice Elena. E bună și asta, că nu se știe niciodată, drăguță, când îmi dai marea lovitură. Bine? Mulțumim frumos. Numai puțin, că e un scandal aici pe WhatsApp. Numai puțin tel, puțin tel, că pe final de emisiune, că trebuie să plecăm, gata.
1: Să salutăm fetile. Ai salutat, mă, fănică, fetele din partea lui Puiu, să știe, o dedicație, și că nu le uit, mă gândesc la ele, în special pe Simona.
0: Na, ați auzit? Simona, ai auzit, draga noastră? Asta e. Eu nu m-am transmis mesajul. Sunt Ștefan alu Corean, curierul de la Musai de dimineață, de la Napoca FM. Bucurii să aveți prieteni. Dacă totul e în regulă, nemaipomeniți și splendido-splendente, ne auzim mâine de la ora 7.

0: Bine v-am regăsit! Cum sunteți în această zi de luni? Cum a trecut weekendul? Ați reușit să vă încărcați bateriile, să vă odihniți, să vă bucurați de oamenii dragi? Sau poate ați simțit că weekendul a fost mult prea scurt și mai aveați nevoie de măcar o zi de pauză? Ei bine, indiferent cum a fost weekendul vostru, sper că ați păstrat așa un strop de energie și pentru săptămâna care începe. Așa că pornim săptămâna împreună cu zâmbete, cu gânduri bune și, bineînțeles, cu muzică frumoasă, pentru că știm cu toții că o melodie potrivită poate schimba starea de spirit, cât ai zice pește, vorba aia. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi în cele ce urmează!
1: Vrei radio? Ai mai mult decât radio!
2: Mai mult decât radio! Napoca!

0: experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
1: Consumul frauduloase de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică.

și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. All the hits. Yeah. It's

autobuzul amfibiu din Călăraș, care trebuia să plimbe turiștii pe Dunăre până în Bulgaria, a ajuns să plimbe praful prin curtea unui service auto. Primul și singurul autobuz plutitor din România i-a dat complet peste cap pe funcționarii statului. Vreme de 3 ani nu au știut cum să-l înmatriculeze și cine ar trebui să-l conducă. În tot acest timp, autobuzul amfibiu, achiziționat de Consiliul Județean Călăraș, ar fi trebuit să transporte turiști pe Dunăre între România și Bulgaria. Acum zace abandonat în curtea unui service auto de la marginea orașului. Însă, dacă nu reușesc să-l facă funcțional până la finalul anului, autoritățile

Noiembrie, iată, temperaturile se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă în toate regiunile țării în următoarele 4 săptămâni, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 12 octombrie 9 noiembrie, publicate de ANM. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, la fel și temperaturile vor fi apropiate de cele normale, deci iată o veste bună, pentru că prea ne-am obișnuit să ne luăm veștile bune cu porția. Măcar meteorologii ne dau...

0: pe 18 și 19 noiembrie. Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare TOLRO. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.

farmacii, mai la toate colțurile. Iată că unele medicamente lipsesc din farmacii. Un audit intern realizat de Ministerul Sănătății la Agenția Națională a Medicamentului și a dispozitivelor medicale din România și la structurile responsabile de gestionarea medicamentelor scoate la iveală probleme majore în sistemul de monitorizare a stocurilor. Verificările se fac încă în mare parte manual, iar raportarea nu este suficient de automatizată pentru ca autoritățile să poată interveni rapid atunci când medicamentele vitale dispar din farmacii. Reprezentanții pacienților spun că problemele sunt cunoscute de ani de zile și că lipsurile au avut și consecințe. Dar statul nu știe în timp real ce medicamente lipsesc din farmacii, cum spuneam. Dar stați puțin că eu nu mai înțeleg. Avem tehnologie, avem internet, avem aplicații pentru orice, comanzi, mâncare și vezi în timp real unde e curierul, chemi un taxi și vezi mașina cum vine. Dar când vine vorba de un medicament de care are nevoie un om bolnav, surpriză, trebuie să dai turul farmaciilor de parcă ai fi plecat într-o vânătoare de comori, cam așa.

0: fain să ai farmaciști de încredere aproape de tine. În toate farmaciile Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 octombrie ai Parusan, șampun stimulator împotriva căderii părului pentru femei 200 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 74,99 lei și Bifas gel de duș, cremă de duș sau gel de duș și șampon, diverse sortimente, 600 de mililitri la 15,99 lei, redus de la 33,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

știați că există un aliment consumat crud care poate conține bacterii periculoase? Ei bine, laptele crud care nu a fost supus pasteurizării poate conține bacterii și alți agenți patogeni, chiar dacă provine de la animale aparent sănătoase. Consumat fără un tratament termic corespunzător, acesta poate provoca infecții digestive și, în unele cazuri, chiar și complicații mai rele. Chiar și laptele provenit de la animal aparent sănătos din ferme care respectă reguli stricte de igienă poate conține

0: Rozmarinul are beneficii, este planta aia aromatică asociată cu o memorie mai bună și reducerea anxietății. Așa că dacă nu știați, o să vorbim, o să aflăm mai multe în cele ce urmează, peste câteva minute mai exact, pentru că lunea e cu anxietate cam mare, ce-i drept, și e bine să avem și o astfel de informație. Graciela sunt, revin în câteva minute, stați cu mine!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Multe bucătării, însă proprietățile sale ar putea merge mult dincolo de aroma pe care oferă preparatelor. Folosit de secole și în medicina tradițională, acesta a ajuns în atenția cercetărilor datorită unor compuși care ar putea

memoria și concentrarea. Așa că dacă simțim că ne lasă memoria, că nu ne mai putem concentra, ne pomenim că ne căutăm telefonul, cu toate că noi vorbim la el și l-avem la ureche, sau ne căutăm ochelarii și avem deja pe cap sau la ochi, depinde de situație, atunci e cazul să

cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășteor, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

trecem, o să trecem și la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, iar ora 4

de repede trece weekendul. Revenirea la timpul standard are loc o zi mai devreme în calendar față de anul trecut, potrivit regulii care stabilește această schimbare în ultima duminică a lunii. Așadar, revenim, dragilor, la ora de iarnă pe 20.

această săptămână a ajuns la final, grație la Ionescu sunt. Iată că a trecut repede și astăzi, chiar dacă este luni, vedeți, nu trebuie să etichetăm așa din prima această zi, prima de lucru din săptămână. Se poate să fie, deci, și frumos, da? Până mâine, toate bune, să aveți spor în ceea ce faceți și o săptămână cât mai ușoară. Pupici, bye bye!

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea. Nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: That's my number one hit music station.
3: The hits are on.
0: Hits.
4: 102,2.
0: Napoca.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
0: All the hits.
3: Yeah.
0: It's my number one.
3: All day.
1: Napoca FM.
4: Hey guys.

este Ziua Națională a Spaniei, cunoscută și sub numele de Fiesta Națională de Spania, o zi care ne amintește de momentul în care, la 12 octombrie 1492, Cristofor Columb a ajuns în America, un eveniment care a schimbat cursul istoriei. Să păstrăm energia acestei zile și bucuria descoperirilor, pentru că urmează muzică bună și informații. Ramona sunt, vă salut, stați cu mine!

0: Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Hoedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
0: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

insulă plutitoare construită din peste 150.000 de sticle de plastic a fost demontată în Mexic la decizia autorităților locale. Proiectul fusese creat de un artist britanic care a folosit deșeurile pentru a construi o insulă artificială cu locuințe și vegetație. După ce insula a fost avariată de furtuni, autoritățile au cerut îndepărtarea acesteia. Creatorul a susținut că insula a fost demontată în timp ce se afla în afara țării. Astfel, proiectul ecologic care atrăsese atenția la nivel internațional a dispărut după ani de existență. Până la urmă, nici măcar o insulă din plastic nu rezistă

0: 40% de la începutul anului, ajungând la aproximativ 459 de dolari pe tonă pe piața internațională. Scumpirea vine după ce vremea extremă și fenomenul El Nino au afectat culturile din Brazilia, India și Europa, reducând oferta de zahăr. În România, producția internă acoperă mai puțin de un sfert din necesarul pieței, ceea ce face țara dependentă de importuri. Creșterea prețurilor afectează și producătorii de gemuri și dulcețuri, mai ales în plin sezon de pregătire a conservelor pentru iarnă. Specialiștii spun că zahărul nu poate fi redus prea mult în rețete, deoarece contribuie și la conservarea produselor. Se pare că anul acesta, până și dulceața, ne lasă un gust amar!
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner E-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul frauduloos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

0: taxe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

România riscă să primească mai puțin bani europeni în următorii 7 ani după ce Irlanda a propus reducerea cu 8% a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Proiectul prevede diminuări ale fondurilor pentru agricultură, dezvoltare regională și competitivitate, în timp ce programul Erasmus ar putea avea un buget mai mic decât cel solicitat de Parlamentul European. Sunt vizate și finanțările pentru sănătate, digitalizare, cercetare și protecție civilă. Țara noastră riscă să pierdă resurse importante pentru investiții și dezvoltare, iar bugetul este încă în negocieri. Se pare că Europa strânge cureaua, iar România speră să nu rămână fără găuri

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Napoca FM. Aici e vibe-ul.

România a lansat o ofertă inedită pentru turiști, oferind vouchere de combustibil în valoare de 15 euro celor care se cazează mai multe zile. Inițiativa a fost gândită pentru a compensa scumpirea benzinei și pentru a le arăta oaspeților că sunt apreciați. Proprietarul consideră că suma este un gest de bun venit, chiar dacă nu acoperă toate cheltuielile de transport. Familia care administrează hotelul a preluat și singura benzinărie din localitate după ce aceasta a rămas închisă timp de un an. Oferta a atras atenția presei italiene și a fost preluată de mai multe publicații. La Conie, vacanța vine cu un mic bonus la benzină ca să nu pleci chiar cu rezervorul pe roș.

0: 70% mai puțini bani, dar și cum ar arăta viitorul aviației cu un avion care promite să consume cu jumătate mai puțin combustibil și să zboare fără escală pe distanțe lungi. Ramona sunt, stați cu mine!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
4: Napoca FM
5: 102,2 FM.
6: La

0: 102,2 Napoca FM.
1: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte. All the hits. Yeah. It's my number.

List poate fi gratuită sau mult mai ieftină dacă alegi clinicile universitare de stomatologie, unde studenții oferă consultații și tratamente sub supravegherea medicilor. Prețurile pot fi cu până la 70% mai mici decât în cabinetele private, iar intervențiile sunt monitorizate de profesori sau medici coordonatori. Aceste servicii le permit studenților să câștige experiență practică, în timp ce pacienții economisesc bani. În Cluj-Napoca, de exemplu, un pacient în vârstă de 63 de ani spune că apelează de ceva timp la studenți și este mulțumit mit de rezultate. Aceasta susține că serviciile sunt bune și costă considerabil mai puțin decât la o clinică privată. Până la urmă, poți să zâmbești cu toți dinții fără să

știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate. Napoca FM. Your number one hit music.

Sager, cu un design futurist, ar putea transporta până la 250 de persoane și ar consuma cu 50% mai puțin combustibil decât aeronavele actuale. Aripile și fuselajul vor forma o singură structură menită să reducă rezistența aerodinamică. Aeronava ar putea zbura fără escală de la Londra la Mumbai, iar ferestrele vor fi înlocuite în mare parte cu ecrane care afișează imagini din exterior. Primul zbor de test este programat pentru 2027, iar lansarea comercială este estimată la începutul anilor 2030. Fără geamuri, măcar nu se mai ceartă nimeni pentru locul.

0: Semnificația aparte pentru Spania. Este ziua națională a Spaniei, cunoscută drept Fiesta Națională de Spania, și amintește de călătoria lui Cristofor Columb și de sosirea sa în America în 1492. Iată că istoria ne arată cât de mult pot schimba lumea o călătorie și curajul de a porni spre necunoscut. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături, vă doresc să păstrați în suflet aceeași poftă pentru a descoperi lucruri noi. Ramona Urșu mă sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Pa, pa!
1: Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra, academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe aiforum.ro. De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. În orașul

0: Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: Napoca FM.
5: Oh my God!
4: Let's get down to business. Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
4: Suntem Cluj, 100%.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare toll-ro. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniuni Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
0: All the hits. Yeah. It's my number one.

Europa 16 și câteva clipe zi de luni, 12 octombrie, toamnă și da, chiar e prima zi ca lumea de toamnă. Adică aia a picurat un pic pe aici, pe acolo, mă rog, mă uitam și prin țară la niște imagini, oameni care erau ploasă la propriu, nu doar la figurat. Ei, ce vrei, totuși e jumătatea toamnei calendaristică, nu? Acuși, peste câteva zile. Ce faceți voi? Cum vă simțiți? Care e atmosfera prin viețișoarele voastre? Iar la întrebarea asta puteți să-mi răspundeți de ce nu pe WhatsApp la 0734 407 407, pe WhatsApp, bineînțeles. Dar până acolo, hai să vă zic despre ce discutăm, că n-am început întâmplător vorbind despre vreme, da? De altfel, la Napoca FM vom vorbi și despre datele meteo, dar în ultima oră. Însă ora asta vorbim despre vreme din alt punct de vedere. Achiziții dubioase făcute la ANM. Adică sutiene, rochii, parfumuri și gentuțe. Da, mă, da. Fetele de la ANM sunt într-adevăr niște fete frumoase. Bine, sunt și niște doamne acolo care au depășit lejer vârsta de 270 de ani și încă lucrează la acolo, că n-ai bine să stai la stat. Nu asta contează, o să comentăm subiectul un pic mai târziu. Am spus de numărul de WhatsApp, hai să vă spun și că avem foarte multe hituri faine, toate până la 19.

0: Ofisoare, dar nu-l văd.
1: Bă, cât de bine se potrivește piesa asta. Da, acum are sens. Dacă cineva se întreba prin 2012, când Andra și WhatsApp au lansat piesa asta, ce-or fi vrând, mă, să zică ăștia remințim ca la meteo, iată că acum chiar are sens. După, cât mă, 14 anișori, se întâmplă miracolul și aflăm în sfârșit ce se întâmplă pe acolo, pe la ANM. ANM-ul o instituție pe care n-ai fi bănuit-o în mod normal de astfel de drăcii, adică de înșelăciuni și, să le spunem așa în termeni academici, șmecherii pe care le poate face statul român, oamenii care lucrează cu statul. Un control al Ministerului Mediului a scos la iveală cheltuieli de sute de mii de lei pentru produse care nu par să aibă legătură cu activitatea instituției, adică meteorologia. Parfumuri, rochii, poșete, cosmetici și chiar un sutien de lux care valorează undeva la 1000 de lei. Toate astea figurează printre achizițiile luate cu cardul instituției, în timp ce ministra mediului Diana Buzoianu cere demisia conducerii instituției. Directoarea Elena Matescu susține că a sesizat deja poliția încă din luna august. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie a reacționat după publicarea acestui raport pe Facebook și sunt tare curios, adică eu am găsit o explicație. Faptul că doamnele de la Meteo se îmbracă în toate articolele astea, acum nu cred că stau în sutiene săracele, dar sau doar în sutiene, dar eu cred că sunt folosite pe post de instrumente de prognozare a vremii, da? Când simți că te bate vântul picolo-picolo așa și ești mai, adică adie ușor, clar te duci și spui, va fi o vreme vântoasă. Deci, măi, s-au scumpit și instrumentele astea de prognozare a meteorologiei a vremii. Nu cred că are sens să ne supărăm pe acești oameni. Deci asta cred că este scopul. Și nu poți să iei orice sutien spui pe tine, da, trebuie de la de 1000 de lei, logic, da? Adică nu vă mai supărați pe fetele de la Meteo, că aia nu e fraudă, nu e excrocherie sau, mă rog, e o afacere necurată cu statul, sunt pur și simplu nevoile instituției.
2: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Rivus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitori chiriași. Intră pe rivus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rivus?
3: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

Mă întorc la voi cu primele mesaje pe WhatsApp la 0734-407-407. Ne salută Mirela, o zi minunată, Vasi, iar George îmi dă dreptate cu ce am comentat mai devreme. Vasi, fetele frumoase de la Meteo le vezi la televizor, nu la Institutul de Meteorologie. Foarte corect, George, mulțumim. Așa este. Bine, ori fi că, să știi că sunt și fete mai tinere și mai drăguțe care lucrează pe acolo, sau chiar doamne mai mature, așa, dar care arată bine. Și cumva se explică, exact cum spuneam și în articol, ales de fapt niște instrumente de măsurare a vremii. O să-mi dați dreptate la un moment dat. Da, e trist, măi, e trist că, uite, discutăm despre o instituție în care n-ai zice că sunt oameni corupți și licitații dubioase și achiziții dubioase, dar nici vremea, mă, nu mai e ce a fost. Bine, ne întoarcem la muzică, mersi de mesaje!

0: Tot aici cu voi și tot la Napoca FM pentru finalul primei ore, evident, ora 17 vine peste noi, sau 5 după amiază, dacă vreți voi, într-o zi de toamnă, 12 al octombrie, după fix, bineînțeles, mă reîntorc să vă spun ce facem și despre ce vorbim în ora cu numărul 2 de emisiune. E o zi de luni, startul de săptămână, care cu siguranță nu ne găsește cu foarte mult entuziasm, lunea nu ai cum, dar de-aia suntem noi aici la radio, nu? Să facem ziua de luni mai frumoasă, așa că stai cu mine, blocat în FM continuă și după fix.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligența artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

0: instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Lore a doua deblocată în FM, așa cum ți-am promis și mai devreme, nu te las singurel, mă întorc la tine și vreau să vorbim ora aceasta despre Cluj, despre orașul nostru. Pentru că, na, probabil ați auzit sau poate ați citit pe net sau ați auzit zvonuri că în Cluj zilele trecute o jucărie lăsată pe afară a declanșat o adevărată alertă. O să vedeți despre ce este vorba pentru cei care nu știu povestea. Apoi, tot ora asta, avem și mesaje pe WhatsApp. Le aștept de la voi cu mare bucurie la 0734 407 407. All the hits. Yeah.

0: noi ne amuzăm în momentul ăsta, dar să știți că oamenii din Cluj care au văzut faza asta, mă rog, care au văzut, care au auzit știrea asta, și mai ales cei care au alertat serviciile de urgență, care au sunat la 112, nu prea s-au bucurat și nu prea a venit să glumească. Vorbim de o întâmplare care a avut loc zilele trecute prin Cluj-Napoca. Un avion de jucărie a alertat autoritățile din Cluj. Trecătorii l-au confundat cu o dronă sau cu o aeronavă de mici dimensiuni și au sunat la numărul de urgență 112. Incidentul a avut loc în jurul orei 20 în serile trecute pe calea Florești din municipiul Cluj-Napoca. Oamenii din zona au observat obiectul suspect pe stradă și, temându-se pentru siguranța lor, au cerut intervenția echipajelor specializate. La fața locului au sosit polițiștii alături de o echipă de pirotehniști pentru a verifica dispozitivul. În urma verificărilor, specialiștii au ajuns la concluzia rapidă că era vorba despre un simplu aeromodel cu telecomandă utilizat cel mai probabil pentru agrement. Dar vezi tu că lucrurile astea probabil acum 10-15 ani n-ar fi avut o valoare sau o temere atât de mare. Acum, din păcate, războiul ne-a cam educat să ne fie frică de orice vedem. Pe modul ăla, nu tot ce zboară e dronă.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănăștiur, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: În orașul în care foamea poate lovi oricând, un singur kebab schimbă totul. Shock Kebab. Chiflă făcută în casă, sosuri pregătite artizanal, legume proaspete și gustul acela de care te îndrăgostești de la prima înghițitură. Shock Kebab. Fight the hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.

Rock FM, bineînțeles, așa cum spuneam și mai devreme, mai vin mesaje. Ne salută Tudor. Zi minunată, Vasi, prima dată când te ascult și îți scriu. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Maria, ascultătoare fidelă de Napoca FM, ne trimite și ea un gând bun, iar Andrei, de asemenea, ne trimite o imagine. Este în trafic, blocat și ne ascultă. El e blocat în trafic, noi suntem blocați cu toți în FM. Da, ce să spun, trafic ușor, drum ușor spre casă sau pe oriunde mergi tu, pe oriunde mergeți voi în după amiaza asta de luni, facem să treacă mai ușor toată povestea asta cu niște piese tare drăguțe pe care vi le aduc în câteva clipuțe. Am făcut și o rimă, nu? Să fie și o leacă de poezie în emisiunea asta. Păi da, cât să vorbim așa fără sens și fără rime. Gata, ne întoarcem acuși!

0: Din nou cu tine, din nou cu bună după amiaza. Și uite, dacă stăm și să ne uităm un pic pe la ceasuri, a trecut ora a doua, se face 6, imediat se face 6. Iar la 6 și un pic mă întorc eu la tine să zic ce facem și despre ce vorbim în ora cu numărul 3. O zi fantastică să fie în continuare. Dacă te-ai întors acasă, relaxare cât se poate de faină. Și rămâi cu un Apoca FM, pentru că ți-am pregătit lucruri tare drăguțe și în ora cu numărul 3. Eu sunt Vasi Capră, suntem live pe 102.2 în FM, dar și pe napocafm.ro, website-ul unde ne poți asculta și printre altele poți citi mai multe despre noi. O grămadă de chestii drăguțe se pot vedea pe acolo. Stai cu mine și după fix!
1: Un spațiu de joacă, poate un restaurant local care ți-e drag sau un loc pentru pasiunile tale? Rebus devine realitate și prin ideile tale. Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din România se construiește la Cluj, iar 80% din spațiile comerciale au deja viitor chiriași. Intră pe rebus.ro și spune-ne cu ce ar trebui să completăm ultimele spații disponibile din proiect. Tu ce ai vrea să găsești la Rebus?
2: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro. Pe 18 și 19 noiembrie, la Grand Hotel Italia, AI Technologies and Research Forum aduce împreună liderii de business, investitori, experți și profesioniști din tehnologie și cercetare. Două zile de idei, perspective și conversații despre AI, strategie, investiții, securitate și tehnologiile care schimbă deja industrii întregi. Founding partner E-Infra. Academic partner Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. AI Technologies and Research Forum. Rezervă-ți locul pe AI forum.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul.

0: excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Oh my god, these are crazy.
2: This is your hit music station.
3: Napoca FM.
4: Napoca FM.
3: Radioul orașului tău.

noroc, oameni buni. Bine că ne reauzim din nou în ora a treia de blocat în FM. Vasi sunt eu și în continuare la Napoca FM avem, avem de treabă. Încă un ceas de petrecut împreună în ziua asta de luni, cu start de săptămână și evident cu plictiseala aferentă acestei după mieze de luni. Și de-aia există emisiunea asta. Bun, ce facem în ora cu numărul 3? Păi hai să vorbim despre o femeie de 100 de ani care iubește să facă... Bă, ce fac femeile la 100 de ani în principiu, da? Femeile la 100 de ani, bineînțeles, cele care ajung la vârsta asta, nu prea mai fac multe lucruri. Principala lor ocupație este să trăiască. Nu vă supărați, dar asta e realitatea. Eu am avut o bunică, a murit la 100 de ani și câteva luni, și femeia era foarte vioaie, să știți bine, nu ca cea pe care urmează să o descoperim în ora a treia de emisiune. Femeia asta din Statele Unite ale Americii sare cu parașuta. Hey, da, ai auzit bine. Comentăm subiectul. Avem și datele meteo, aflăm cum va fi vremea. Nu vorbim despre sutienele și poșetuțele doamnelor de la ANM, dar vorbim despre vreme imediat.

0: 100 de ani, o vârstă la care cu toții vrem să ajungem. Eu am avut o bunică și am decedat la vârsta de 100 de ani și câteva luni. Femeia, bineînțeles, a dus o viață destul de grea, dar, bine, sigur, nu n-a sărit niciodată cu parașuta. Însă, vremurile s-au mai schimbat, nici bătrânele vorba nu mai sunt ce au fost. Doamna Ruby McNally, o femeie din California, USA, a împlinit 100 de ani zilele trecute și și-a sărbătorit ziua de naștere într-un mod cu totul neobișnuit. Adică a sărit cu parașuta din avion alături de 4 dintre nepoții săi. Centenara locuiește singură, încă se urcă la volan și își gătește singură mâncarea. Într-un interviu acordat publicației americane Today, i-a dezvăluit 6 principii care o ajută să se bucure de viață. Femeia iubește să sară cu parașuta. Prima dată, un nepot a provocat-o să facă treaba asta atunci când a împlinit 80 de ani.
1: Ei, eram și eu mai tânără, măi, maică.
0: I-a plăcut atât de mult încât a repetat saltul și la aniversarea de 90 de ani. Bineînțeles și acum la 100 de ani și o să vă citesc un pic din ce zice ea.
1: Îmi place la nebunie,
0: a declarat ea.
1: Plutești pur și simplu acolo sus în aer și privești întregul pământ sub tine și coborârea.
0: Zice femeia, n-a fost nicio problemă, aterizez cu picioarele drepte, mă ridic și plec. Totul este minunat, a povestit centenara.
2: Băi, deci pe mine mă dor șalele la nici 40 de ani și dorm ca naiba și... Aleu, Doamne, mă doare capul, sunt obosit.
0: Da, undeva ceva fac eu greșit, nu se poate. Cum să sari cu parașută la 100 de ani și să n-ai nimic?
3: Cât de mult îți place cafeaua? Dacă îți place cu adevărat, noi îți spunem despre un loc de unde poți alege din peste 500 de sortimente de cafea la prețuri de importator. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Cafea pentru acasă, birou sau pentru orice alt moment în care să te bucuri de ea. Multe branduri de cafea, din cele mai bune, o singură destinație. Burghaus, Casa Cafelei, la Urbano Shopping and Living în Florești. Altfel îți începi ziua.
4: Cujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
3: În orașul care

0: Hunger. Comanda acum pe Bolt, Volt, Glovo sau vino direct la noi în Mărăști. Un kebab de nota 10 pe strada Bibliotecii numărul 10.
1: This is Napoca. Napoca FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Reprezentanții Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România avertizează că prețul transportului de mărfuri pe rutele naționale ar putea crește cu până la 25% din cauza noii taxe de drum. Această măsură vine în contextul în care companiile se confruntă deja cu o creștere de peste 40% a prețului la motorină și cu disfuncționalități majore ale sistemului de taxare TOLRO. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a raportat remedierea problemelor principale ale platformei, instituția a recunoscut că mai pot apărea incidente tehnice sporadice. În aceste cazuri punctuale, șoferii nu vor fi sancționați dacă demonstrează că au încercat să efectueze plata, dar sistemul a dat eroare. Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care le permite motocicliștilor, scuteriștilor, mopediștilor și bicicliștilor să circule pe benzile destinate transportului în comun și să depășească coloanele de vehicule oprite la semafor cu respectarea unor condiții tehnice stricte. Inițiativa legislativă prevede o viteză maximă de 20 de km pe oră pentru depășirea coloanelor și amenajarea unor spații de siguranță de 3 metri în fața vehiculelor la semafoare. În plus, primăriile vor fi obligate să amenajeze spații speciale de parcare pentru motociclete și mopede în cadrul tuturor parcărilor publice care dispun de cel puțin 6 locuri destinate autoturismelor. Peste 100.000 de cetățeni ruși au obținut permise de ședere în Uniunea Europeană de la începutul războiului din Ucraina. Datele Eurostat indică o creștere de 14%, astfel că numărul total al acestora a ajuns la 876.000 de persoane la nivelul întregii Uniunii Europene. În timp ce state precum Spania și Germania au atras cei mai mulți rezidenți ruși noi, România se află la polul opus, cu doar 1.508 cetățeni ruși înregistrați. Statisticile arată că valul de stabiliri în UE a fost extrem de intens în anii 2022 și 2023, după care tendința s-a stabilizat în mare parte.
1: We're your number one.

Vorbim, bineînțeles, și despre vreme. Aflăm ce se întâmplă din punct de vedere meteorologic pe la Cluj. Ne așteaptă o temperatură minimă la noapte cam de vreo 6-7 grade Celsius. Răcoroasă așadar noaptea care urmează, cu cer variabil spre mai mult noros. Astăzi totuși a fost o vreme drăguțică față de alte zone ale României. În Cluj, e adevărat, maxima zilei nu a depășit 18 grade. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, Blocat FM continuă.

0: Ne întoarcem tot aici la Napoca FM și tot blocați în FM pentru ultima strigare de astăzi. Ora cu numărul 3 se încheie, dar seara zilei de luni începe și sper eu că ți-am ținut companie într-un mod plăcut până acum. Mâine, marți, de la 16, tot aici ne reauzim, tot la radio, tot cu o nouă porție de blocate în FM. Să fii cu minte și ascultător, să papi tot din farfurie, să asculți muzică bună, să zâmbești și, evident, să rămâi cu un Napoca FM pe lângă tine. Hai, să fie bine, a trecut și ziua de astăzi și, deocamdată, ce ne rămâne de făcut e doar să ne relaxăm. Te-am pupat, Vasi sunt, pe mâine la 4 după amiaza din nou, aici, la radio. Pa!
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Consumul fraudulos de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin

și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică.

0: oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Pe 18 și 19 noiembrie, Cluj-Napoca devine punctul de întâlnire pentru inteligență artificială, tehnologie, business, investiții și cercetare. AI Technologies and Research Forum reunește lideri, experți și inovatori care construiesc următoarea revoluție tehnologică. Două zile, idei care contează, conexiuni care deschid oportunități. Intră pe aiforum.ro și rezervă-ți locul. Founding Partner e-Infra. Academic Partner, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Just for you, Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal șucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Johnny, la gente está muy loca.